Hej, sjov om opsynge strach, står budget rie. Spravna luber, svovach, mor, jeb, sje, mor, sje. Så lot na raz vama, spørgne sø. Chi hup kudan,